a moderaziun. Schalevet uns do dine da mandarche, no wes en gust. A vo fin ja ossa, in a bella saira. E, schalevet ossa mo in compagnia. Du divet amo novas de sport. In vistas il studi de romanschi di sozi in un nov semester. E motivs per lavorar 30 ans sin alba.